Добрий вечір, Скопі, добрий вечір, Златна Буба Мара 2026. Я сум Тони Зен. Які представом світські та шампіони. Big boys, big girls. Одредбу.

Я для моєї дівчинки. Ово, ово є твоя пісня. Співав сам я тобі, тобі інспірацію мого життя. Куди год кренем, ма шта да радим, і наяви, і у сну, твой лик ми є пред очима. Треперію із мамбиці сечення, і гледа ме тако благо, тако нежно і невино, како само ти умеш. Ти си као байка, мириш сева моя, као цвет, кој никад не вене. Мацо, ти си као сунце, кој нам живо дае, тако топла і сјајна, тако велика і жута. Једине моја девојчице, волим те.